0: іноді.
1: Моя кохана, у нас все добре. Трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер. Но нам не холодно. Гріє ваша любов. Чайочок, все добре. Я вас обожнюю.
2: When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three, would you